0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Ponekad je vidim ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

i kad, sve se desi i prođe. Tada bih da te sretnem i nećeš sret

vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Dobro jutro. Posjeta Vašingtonu bila je prilika za razgovor sa članom predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država iz Republikanske stranke Mikeom Turnerom, sa kojim sam razmijenila mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, navela je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Vašingtonu sa Klaudijom Teni, članicom i kopredsjedavajućom Srpskog kokusa u predstavničkom domu Američkog kongresa iz Republikanske stranke. Kristijan Schmidt pakuje kofere, BiH bi mogao da napusti već narednog mjeseca, dovoljno vremena da učini još jednu uslugu političkom Sarajevu i nanese udarac Republici Srpskoj. Bošnjački političari otvoreno ga pozivaju da u nastalom pravnom vakumu nametne zakon o raspodjeli takozvane državne imovine, ako to uradi BiH više neće biti, odgovaraju i srpske. Američki State Department kaže da ostavka Kristijana Schmidta, kojeg u Republici Srpskoj ne priznaju za visokog predstavnika u BiH, dolazi u pravom trenutku dok međunarodna zajednica zajedno radi na okretanju nove stranice i deeskalaciji tenzija u BiH. U galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu sinoć je povodom 850 godina od rođenja prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save svečano otvorena reprezentativna izložba koja nosi njegovo ime i svjedoči o vijekovima srpske duhovnosti i trajanja. Izložbu je u prisustvu arhijereja Srpske pravoslavne crkve, predstavnika drugih vjerskih zajednica, ministara kulture Srbije i Grčke, diplomatskog kora u Srbiji i brojnih javnih ličnosti otvorio njegova svetost patrijarh srpski Porfirije. Trenutna temperatura u Laktašima je 12 stepeni. Slušali ste vijesti, minut 2.

Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro i srdačan pozdrav svim slušalcima Radio Laktaša. Petak je 15. maj, dan kada polako privodimo kraju radnu sedmicu i pravimo planove za predstojeći vikend. Pred nama je još jedan sadržajan dan. U našem jutarnjem programu očekuje vas pregled aktuelnih vijesti, servisne informacije, stanje na putevima, vremenska prognoza, kao i dobra muzika koja će vam pomoći da dan započnete u vedrom raspoloženju. Pratit ćemo dešavanja u našem gradu, najaviti kulturne i sportske događaje, te podsjetiti na sve ono što je važno da znate ovog petka. A evo jedne zanimljivosti vezane za današnji datum. Na današnji dan, 15. maja, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan porodice koje su ustanovile Ujedinjene nacije 1993. godine. Ovaj dan podsjeća na značaj porodičnih vrijednosti, međusobne podrške i vremena provedenog sa najbližima. U užurbanom tempu svakodnevnice upravo porodica ostaje oslonac i mjesto gdje pronalazimo sigurnost, razumijevanje i snagu. Vrijeme u Laktašima danas bit će prijatno, idealno za obavljanje svakodnevnih obaveza, šetnju ili boravak na otvorenom. Iskoristite ovaj petak da završite započete poslove, ali i da odvojite trenutak za sebe i ljude koji vam znače. Hvala što ste uz Radio Laktaši. Ostanite sa nama tokom cijelog dana jer vas očekuje mnogo korisnih informacija, dobrog raspoloženja i muzike po vašem ukusu. Dobro jutro!

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Vremenska prognoza.
2: 7 je časova i 47 minuta i vrijeme je da vidimo kako nas to vrijeme očekuje današnjeg dana. U Republici Srpskoj jutro promjenjivo do pretežno oblačno na jugu i zapadu sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prije podne se očekuju sunčani intervali na sjeveru i istoku, a u ostalim predjelima oblačno uz pljuskove sa grmljavinom, koji sredinom dana i poslije podne zahvataju i ostale predjele. Lokalno su mogući jači pljuskovi, vjetar umjeren i pojačan u višim predjelima i jak južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12 u višim predjelima na istoku od 4, a maksimalna od 18 do 24 u višim predjelima od 13 stepeni. U Laktašima je jutro promjenljivo do pretežno oblačno sa povremenom kišom ili pljuskom. Prije podne uglavnom suvo uz moguće kraće sunčane intervale, a od sredine dana nestabilno uz pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno su u široj regiji grada mogući jači pljuskovi, vjetar umjeren i pojačan, pri pljuskovima i jak južnih smjerova. Minimalna temperatura oko 10, a maksimalna će dostići 21 stepen. UV zračenje je slabo, vlažnost vazduha iznosi 66%. Duva istočni vjetar brzinom od 7,4 metra u sekundi, vazdušni pritisak je 1001 milibar, a sunce će nam danas zaći u 20 časova i 12 minuta. Indeks kvaliteta zraka je 21 i uglavnom je prihvatljiv za većinu osoba. Što se tiče bioprognoze, promjenljivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, u drugom dijelu dana malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.
1: Vremenska prognoza.

se stisli jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom nisam.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, 8 je časova i vrijeme je za najnoviji pregled vijesti Radija Laktaši. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalna davanja za april. Iz Ministarstva financija se navodi da će za te namjene iz budžeta biti izdvojeno 58 miliona maraka. Isplatama će biti obuhvaćena i mjesečna naknada za korisnike iz kategorije višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece. Iz budžeta Srpske danas će na račune opština i gradova u Republici biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu njegu i pomoć. U Tuzli i Bijeljini danas će biti obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo da napusti Tuzlansku kasarnu. U napadu je ubijeno 51 lice, dok je 78 lica ranjeno. Još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja. U Doboju će danas na gradskom mostu biti spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Prema ranim podacima gradske uprave, tokom majskih poplava 2014. godine u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona maraka. Vodena stihija oštetila je 2890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata. U Novom Sadu danas će biti otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Svečanom otvaranju prisustvovaće i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić. Kolona vozila američkog predsjednika Donalda Trumpa stigla je ovog jutra u kompleks Zhongnanhai i sjedište Kineske komunističke partije posljednjeg dana njegove posjete Kini. Više od 12 vozila sa crvenim i plavim svjetlosnim signalima bilo je u koloni koja se uputila ka kompleksu, pokazuju snimci. U nekadašnjem carskom vrtu u Pekingu, u blizini zabranjenog grada u centru Pekinga, Trump se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, prenosi CNN. U Laktašima jutro i prije podne promjenjivo oblačno i uglavnom suvo uz kraće sunčane periode, a od sredine dana nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno su u široj regiji grada mogući jači pljuskovi, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, jak, južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha oko 21 stepen, a trenutna iznosi 13 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: glasi:
1: Trgovinska radnja Hong Shop, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici broj 4 u Laktašima, u prostoru bivšeg Konzuma, počinje sa radom u ponedjeljak 18. maja od 9 časova. Očekuje vas bogat i raznovrstan asortiman robe, odlične cijene i veliki izbor proizvoda za cijelu porodicu. A povodom otvaranja pripremljene su i posebne pogodnosti za kupce. Za svaku kupovinu u vrijednosti od 50 maraka dobijate poklon bon od 5 maraka, a za kupovinu od 100 maraka dobijate poklon bon od 10 maraka. Ne propustite priliku za povoljnu i kvalitetnu kupovinu. Posjetite Hong Shop u Laktašima u prostoru bivšeg Konzuma. Hong Shop, Laktaši, sve što vam treba na jednom mjestu.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 9 je časova i vrijeme je za kratke vijesti. U Republici Srpskoj danas će biti isplaćene naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja za april. Iz Ministarstva financija su naveli da će za te namjene iz budžeta biti izdvojeno 58 miliona maraka. Iz Bijeljine su krenula 4 autobusa sa učesnicima komemorativnog skupa koji će danas na Brčanskoj Malti u Tuzli prisustvovati pomenu za 54 mučki ubijena pripadnika JNA u napadu muslimanskih paravojnih snaga, dok se vojska prema unaprijed postignutom dogovoru mirno povlačila iz tuzlanske kasarne. Stanje generala Ratka Mladića je katastrofalno. On je već 2 godine vezan za krevet i tako umire, istakao je njegov sin Darko Mladić. Kada umre, možda će tada da ga puste. Svjesni smo mehanizma, mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može, istakao je Mladić. U Novom Sadu danas će biti otvoren 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Svečanom otvaranju prisustvovaće i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić. Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedjeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović-Kandanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita 4 zemlje regiona. Kolona vozila američkog predsjednika Donalda Trumpa stigla je ovog jutra u kompleks Zhongnanhai, sjedište kineske komunističke partije posljednjeg dana njegove posjete Kini. Više od 12 vozila sa crvenim i plavim svjetlosnim signalima bilo je u koloni koja se uputila ka kompleksu, pokazuju snimci. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

Zavedaju se slike, šetaju miski novog, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Dnevni horoskop.
2: Evo rubrike koju mnogi od vas željno očekuju. Krećemo kao i obično sa ovnom. Nečija sporost vas koči, ali snalazite se u haosu i vadite stvar. Zauzeti ulaze u iskren sudar emocija, slobodni dobijaju neočekivan poziv koji pali varnicu, nervoza pojačana. Pomaže vam da šetate bez cilja. Bik, na poslu su mogući sitni kvarovi, ali vi ćete profitirati od novih kontakata. Zauzeti se kapiraju sa partnerom bez izgovorene riječi i kroz male gestove, dok slobodni hvataju znatiželjan pogled u prolazu. Umorni ste, pomaže topla kupka. Blizanci, današnji dan će biti pun obrta i iznenadnih poziva, stiže i stara prilika. Zauzeti pucaju zbog sitnica, svađa nije rješenje. Slobodni ulaze u flert koji kreće kao šala. Živci su vam tanki, smanjite tempo i povedite računa o šećeru. Rak, intuicija vas dobro vodi na poslu, ali tuđe drame vam troše fokus. Oni u vezi čitaju misli jedno drugom, dok se slobodni zaljubljuju u osmijeh nekoga koga ne poznaju. Emotivni zamor, prije vam mir i voda. Lav, danas vam se ego sudara sa realnošću, ali na kraju ćete profitirati. Oni koji su u vezi ili braku testiraju ponos partnera, dok slobodni osvajaju tiho bez napora. Energija varira, ne preskačite obroke, mogući su i problemi sa probavom. Djevica, planovi se ruše, ali tuđe greške vam olakšavaju dan. Zauzeti uče nježnost kroz greške, slobodni padaju na nečiju nespretnost. Ne zaliječite se, nervoza u stomaku, treba vam pauza. Spa ili plivanje su odlično rješenje. Vaga, na poslu vas kolege uvlače u lične svađe, budite diplomata. Dobijate dobru vijest iznenada. Zauzeti ulaze u iskren razgovor sa partnerom, dok slobodni primjećuju uvijek istu osobu. Napetost je pojačana, fizička aktivnost prija. Skorpija, vaša oštra intuicija vam pomaže da otkrijete tuđe namjere, ne ulazite u konflikte, zauzeti osciliraju između strasti i čutanja. Slobodno i snažno privlači opasan flert, grlo je osjetljivo, a nervi reaguju na neizgovoreno. Strijelac, na poslu rutinski obavljate zadatke, ali jedna nenadana ideja će vas izbaciti iz orbite i natjerati da se izborite za bolji položaj. Zauzeti traže više slobode, slobodni sreću nekog usput. Leđa i noge zahtijevaju da se više krećete i istežete. Jarac, na poslu pojačan umor, ali dobijate pohvale za stari zadatak i to će vam uljepšati dan. Zauzeti prave grešku, ali na vrijeme ispravljaju. Slobodni čitaju znakove osobe koja ih krišom posmatra. Pad energije, odmor bez telefona pomaže. Vodolija, sve se na poslu odvija kako želite i na način koji vam prija, mada isprva stvari djeluju haotično. Zauzeti ponovo otkrivaju strast u vezi, slobodni se zaljubljuju u najčudnijoj situaciji, smijeh i kretanje vas rasterećuju. I za kraj, kao što smo i navikli, ribe, mašta vas spasava od osade, ali obaveze čekaju. Trgnite se, zauzeti dijele tihe trenutke uživanja, dok slobodnima sudbina šalje nježan signal. Ljubav je na pomolu. Ne ignorišite iscrpljenost, lijek su povećan unos tečnosti i dobar san.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
4: Vivija Run and More Weekend.
3: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

dana u ovo vrijeme biramo hit dana. Prvi prijedlog je pjesma Olivera Dragojevića Trag u beskraju. Pjesma je nastala 2002. godine. Ovo je jedna od najemotivnijih Oliverovih pjesama i postala je simbol njegovog muzičkog nasljeđa.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Evo, čuli smo prvi prijedlog, a drugi prijedlog za danas je Toše Proeski, pjesma Čija si, koja je nastala 2004. godine. To je jedna od Tošetovih najpoznatijih pjesama i donijelo mu je ogromnu popularnost širom Balkana. Glasati možete u narednih sat vremena u anketi koja se nalazi na našem Instagram i Facebook profilu, kao i SMS-om ili Viber porukom na telefon 065 078 888.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova i vrijeme je za još jedan pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić izjavio je Srbiji da se ni 34 godine nakon zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni nije našao sud koji će na pravi način osuditi počinioce ovog masakra, te ocijenio da je pravosuđe rak rana državne zajednice BiH. Stanje generala Ratka Mladića je katastrofalno. On je već dvije godine vezan za krevet i tako umire, istakao je njegov sin Darko Mladić. Kada umre, možda će tada da ga puste. Svjesni smo mehanizma, mislili smo da ovakva situacija ne može da se ignoriše, ali očigledno da može, istakao je Mladić. Bivši srpski diplomata Živani Dovanović vjeruje da je Washington odlučio da Kristijan Šmit ode i da je tom samozvancu naloženo da prekine ilegalnu uzurpaciju ustavnih ovlašćenja jedne članice Ujedinjenih nacija, te da sada treba obezbijediti da sve njegove odluke u BiH budu proglašene ništavnim. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Pino Arlaki izjavio je da ima šanse da Kristijan Šmit bude procesuiran zbog financijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza, ali istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još postoji visoki predstavnik. Nema potrebe za tim, ovo je odraz starog unipolarnog svijeta. Balkanske zemlje trebaju da odbiju nastavak ove procedure zato što je uvredljiva, zašto je zemlji potreban nadzor u ime Ujedinjenih nacija. To nije održivo. Živo nije u redu i nije dobro, rekao Erlaki, koji je sociolog. BiH će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori, saopšteno je danas iz Hrvatskog fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastao se sa kineskim liderom Xi Jinpingom posljednjeg dana posjete u Kini u nekadašnjem carskom vrtu u Pekingu, sada sjedištu komunističke partije, u kompleksu Zhongnanhai. Trump je napustio Peking nakon niza sastanaka sa kineskim predsjednikom usmjerenih na rješavanje otvorenih nesuglasica između dvije najveće svjetske ekonomije. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, koje će uveče biti jači na sjeverozapadu. Najviša temperatura vazduha bit će od 16 do 21 stepen Celzijusov. U Laktašima trenutno 16 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: 40,3 Radio koji zna šta voliš. Hit dana Radija Laktaši.
1: Došlo je vrijeme da čujemo kako ste glasali i koja je to pjesma koja je naš današnji hit dana. To je Toše Proeski i pjesma Čija si. To je ono što ćemo čuti u nastavku našeg programa.

0: Vijesti, minut dva.
1: Je 11 časova, vrijeme je za vijesti minut dva. Postupanje rezidualnog mehanizma Haškog tribunala i njegove predsjednice Gabriele Santana u slučaju generala Ratka Mladića je osvetničko, sramno, nehumano i nadasve nečovječno. Takvo ponašanje se rijetko uočava u istoriji ljudske civilizacije, poručili su iz organizacija starješina Vojske Republike Srpske. Odluka Haškog mehanizma da general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje u Srbiju zbog teškog zdravstvenog stanja predstavlja smrtnu presudu, izjavio je srpski predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Predsjednik Krnjeg Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman izjavio je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu da taj sud i pored činjenice da nema sudija iz Republike Srpske, legitimno djeluje i donosi odluke. Zato moli organe u Republici Srpskoj da izaberu nedostajuće sudije, a federalne da izaberu sudije koje će zamijeniti njega i Valeriju Galić zbog odlaska u penziju. Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Pino Arlaki izjavio je da ima šanse da Christian Schmidt bude procesuiran zbog financijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza, ali istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još postoji visoki predstavnik. Duh odnosa predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa je uvijek prijateljski i saborački, uz međusobno poštovanje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni. Slušali ste vijesti minut 2.

Sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Rukometaši Srbije savladali su sinoć Mađarsku rezultatom 31-29 u prvom meču baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Nošeni podrškom sa tribina Čaira, srpski rukometaši odigrali su najvećim dijelom sjajan meč, a najefikasniji je bio Dragan Pešmabelek sa 8 golova, dok je Darko Đukić postigao 7. Trener košarkaša Crvene zvijezde Saša Obradović izjavio je pred treću odlučujuću utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige da crveno-bijele moraju da odigraju čvršće i fizikalnije protiv Cedevita Olimpije. Košarkaši Crvene zvijezde dočekat će od 19 časova ekipu Cedevita Olimpije u hali Aleksandar Nikolić. Obje ekipe imaju po jednu pobjedu poslije dvije utakmice u seriji. Košarkaš Armanija Armoni Brooks se pominje kao kapitalno pojačanje za Partizana. Sada je otkrivena i ponuda crno-bijelih. Brooks, koji je ove godine u Italiji proglašen za najkorisnijeg igrača regularnog dijela Serie A, nameti je Partizana. Vijest je potvrđena nakon što je milanska Olimpija Brooksu ponudila produženje ugovora, ali Amerikanac još nije odlučio o svojoj budućnosti. Prema italijanskim medijima, crno-bijeli su Brooksu ponudili 2,5 miliona evra po sezoni kako bi ga doveli u Beograd od naredne jeseni. Još uvijek nisam odlučio, vagam sve opcije, situacija se stalno mijenja, rekao je Brooks. Jannik Sinner, prvi reket svijeta, upisao je 32. vezanu pobjedu na Mastersima i tako oborio rekord Novaka Đokovića, najboljeg tenisera svih vremena. Iako je riječ o velikom dostignuću, Italijan kaže da mu to nije bio motiv. Malo ko je 2011. godine mogao da zamisli tenisera koji će uspjeti da nadmaši rekord Novaka Đokovića, koji je tada vezao 31. pobjedu na Mastersima. Međutim, 15 godina kasnije, dok je on i dalje na terenu, pojavio se Jannik Sinner, koji je u Rimu pobjedom protiv Andreja Rubljova došao do brojke 32. Toliko u današnjem sportskom pregledu.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Četiri godine od ubistva pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni, napadom počeo i egzodus Srba s tog područja.
1: Stanje generala Ratka Mladića veoma teško, izjavio njegov sin Darko Mladić, koji će ga danas posjetiti u pritvorskoj bolnici.
0: Trump završio posjet u Kini, fokus razgovora s kineskim predsjednikom, Iran, Tajvan i ekonomija.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske danas protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva.
0: U Republici Srpskoj danas oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
1: U Tuzli i Bijeljini obilježavaju se 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. u Tuzli napale kolonu koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo da napusti Tuzlansku kasarnu. U napadu je ubijeno 51 lice dok je 78 ranjeno. Još tri osobe kasnije su preminule od posljedica ranjavanja. Obilježavanje je počelo na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Održana je mirna šetnja i pomen. Parasto s ubijenim vojnicima bit će služeni u Bijeljini na groblju Pučile. Učesnike Tuzlanske kolone Slavko Novaković i ministar rada Radan Ostojić pitaju zar je moguće da nakon 34 godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne može podići optužnicu protiv odgovornih za ovaj zločin.
2: Nadam se da i vašim djelovanjem vlasti Bosne i Hercegovine će shvatiti da posle 34 godine moraju procesuirati ovaj događaj i moraju se oni koji su odgovorni za ovo nedjelo ovdje na Brčanskoj Malti jednoga dana odgovarati. Mnogo je zaista 34 godine čekati ako kažemo da imamo državu. Međutim, otprilike da njene državu imamo, ali institucije njene ne rade svoj dio posla.
3: Pričati o pravu, pravdi, posle ovoliko godina, za mene lično je jedna iluzija. Vjerovatno da su žrtve bili, da su žrtve bili muslimani, to je Bošnjaci, da su Srbi izvršili ovaj zločin, davno bi bila i presuda, davno bi oni završili u zatvoru, međutim, evo, pravde nema. 51 vojnik Jugoslovenske narodne armije je poginuo na licu mjesta, troje ranjenih je umrlo naknadno, znači broj žrtava 54, 78 ranjenih. Odgovornih nema. Znači, imamo žrtve, znamo da ovo nisu izvršile nikakve paravojne formacije, nego sve bilo organizovano, znači imamo nalogodavce, imamo izvršioce, pravde nema.
1: Napade na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebala mirno da napusti Tuzlansku kasarnu, predstavlja brutalan i unaprijed smišljen zločin nad vojnicima i civilima, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
0: Karan je naveo da taj zločin ostaje trajni simbol stradanja srpskog naroda na samom početku rata u trenutku kada su data riječ i postignuti dogovor od muslimanske strane brutalno pogaženi. Nećemo pristati na zaborav niti dozvoliti da istinu prikriju, poručuje Karan za Srbiju.
1: Zločine nad pripadnicima JNA u Tuzli koji su mirno u koloni se povlačili iz grada u skladu sa dogovorom bio je unaprijed planiran i osmišljen u glavama muslimanskih, paravojnih i političkih struktura koje su odlučile da krvoprolićem pošalju još jednu poruku Srbima da za njih u Bosni i Hercegovini nema prava na život niti bilo kakvog dogovora osim progona i ubijanja, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Povodom obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzli 15. maja 1992. Dodik je rekao da na taj dan poslije 34 godine nisu ubijeni samo vojnici, već i ubijena riječ, dogovor i svaka mogućnost povjerenja.
1: Stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je kritično, vezan je za krevet i tako umire, izjavio je generalov sin Darko Mladić, koji će danas u Hagu posjetiti oca u pritvorskoj bolnici. Komentarišući odbijanje haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju iz humanitarnih razloga, Darko Mladić je rekao da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što kaže nije istina. Naveo je da postoji mogućnost da se tribunalu uputi molba da se ponovo razmotri apel porodice za puštanje na liječenje u Srbiju.
4: Stanje je katastrofalno. Moj otac bukvalno umire tamo u Hagu u jednom teškom stanju gdje više ne može ni da govori, povremeno ne može ni da prepozna ljude koji su oko njega godinama, vezani za krevet 2 godine, isto zahvaljujući nezi tih istih lekara koji su mu davali jake diuretike, a uskraćivali tečnost, tako da stanje je, da kažem, jako loše i rekao bi da ta njegova snaga volje i snaga njegovog organizma i Božja volja na kraju krajeva je jedino što sad trenutno drži u životu. Mi smo se već obratili Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava i Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu od torture, jer ovo što se sada dešava u mom ocu, to je definitivno tortura. Dakle, pored toga, nadamo se o određenom vrsti saradnje sa zemljama koje su zainteresovane da ovako kršenje međunarodnog prava se više ne događa, jer će u junu u Savetu bezbednosti biti rasprava o radu Haškog tribunala.
1: Odluka Haškog mehanizma prevazišla je svako pravo i dostojanstvo, ali odbrana neće odustati od zahtjeva da general Ratko Mladić bude pušten na liječenje, izjavio je advokat Branko Lukić. Ukazao je na to da u zatvoru ne može biti adekvatnog liječenja, dodajući da su pravni uslovi za prijevremeno puštanje ispunjeni. Obrazloženje sudije Santane nazvao je zamazivanjem očiju, dodajući da će odbrana analizirati odluku mehanizma.
5: Pravni uslovi svi za prevremeno opuštanje su ispunjeni čim su medicinski uslovi ispunjeni, ali gore nikada pravo nije ni važilo, sila i nepravda. On je samo sačuvao duh, to ne mogu da slome i to im je, ja mislim, najviše krivo. Što protiv njegovog duha nemaju otrov, nego mi ne možemo da odustanemo, kao što nismo odustali od odbrane, nećemo odustati ni od toga da ga puste da se leči kako treba da se leči.
1: Srbija će nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana, poručuje ministar pravde Srbije Nenad Vujić povodom odluke mehanizma u Hagu da odbije zahtjev za puštanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića na liječenje u Srbiju.
0: Vujić je najavio da će Srbija i dalje ukazivati međunarodnoj javnosti na odgovornost pojedinaca koji svojim odlukama ugrožavaju principe humanosti i ljudskog dostojanstva, saopšteno iz Ministarstva pravde Srbije.
1: Slušate podnevne novosti. U Doboju je sa gradskog mosta spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen.
0: Prema ranim podacima gradske uprave, tokom majskih poplava 2014. u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona maraka. Vodena stihija je oštetila 2890 stambenih objekata i 950 privrednih subjekata.
1: Kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Pino Arlaki izjavio je da ima šanse da Christian Schmidt bude procesuiran zbog financijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza, ali istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još postoji visoki predstavnik.
0: Nema potrebe zatim, ovo je odraz starog unipolarnog svijeta. Balkanske zemlje treba da odbiju nastavak ove procedure zato što je uvredljiva. Zašto je zemlji potreban nadzor u ime Ujedinjenih nacija? To nije održivo, nije u redu i nije dobro, rekao Arlaki. On je ukazao da to nije ni u saglasnosti sa međunarodnim pravom.
1: Pravnik Slavko Mitrović istakao je da su samo strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma nalogodavci i ocjenjivači rada visokih predstavnika i da jedino one mogu zahtijevati i predlagati njihova imenovanja.
0: Izbor visokog predstavnika je isključiva nadležnost strana potpisnica aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, pa ga nakon toga potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Zato je on visoki predstavnik strana potpisnika aneksa 10 kao njihov svojevrsni punomoćnik, jer su ga one ustanovile i odredile mu zadatke, napisao je Mitrović u kolumni za Glas Srpske.
1: Vlada Srbije će do kraja dana mađarskoj kompaniji MOL predložiti konačan stav u vezi s pregovorima o preuzimanju ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, a odbore direktora MOL-a o tome će odlučivati u ponedeljak, rekla je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
0: Ona je navela da su predstavnici vlade Srbije razgovarali sa predstavnicima MOL-a i da je postignuta saglasnost u određenim pitanjima, kao i da rad rafinerije ostaje najvažnije pitanje. Prema njenim riječima, Srbija ostaje posvećena kompromisu, pronalaženju kompromisa i pronalaženju dugoročnog rješenja za naftnu industriju Srbije.
1: Američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu zvaničnu posjetu Kini. Trump je rekao da su u Pekingu postignuti važni trgovinski sporazumi, dok je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da su postignuti dogovori o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza dvije zemlje, navodeći da je Trumpova posjeta Kini bila istorijska i značajna. Trump je naveo da Kina ne želi da Iran stekne nuklearno oružje i da želi da se Ormuzski more otvori. Si je poručio da Kina i Sjedinjene Države moraju ispuniti dogovore te sačuvati pozitivan zamah u bilateralnim odnosima.
6: Ova posjeta je istorijska i prekretnička. Do sada smo uspostavili novi bilateralni odnos, odnosno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao prekretnička posjeta. Razgovarali smo o Iranu, imamo veoma slična mišljenja po pitanju Irana, želimo da se to okonča, ne želimo da imaju nuklearno oružje, želimo da se Moreus otvori, sada ga zatvaramo, oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih, ali mi želimo da se Moreus otvori i želimo da se to okonča jer je to luda stvar tamo i nije dobro i ne mogu imati nuklearno oružje.
1: A šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je Sjedinjene Države i Izrael da ne pokreću nove vojne akcije protiv Irana, rekavši da bi se svaki takav pokušaj završio kao prethodni i da će ponoviti svoje neuspjehe.
0: Govoreći na marginama sastanka ministra spoljnih poslova BRICS-a u New Delhiju, Arakči je rekao da su prijetnje Iranu postale uobičajene, ali nisu dali nikakve rezultate. Iranski potpredsjednik Mohamed Reza Aref izjavio je da Ormuški Moreus pripada Iranu i da ga se Iran neće odreći ni po koju cijenu.
1: Slušate podnevne novosti. Tradicionalni projekat Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske i ove godine okupit će više od 800 mališana sa Kosova i Metohije koji će boraviti u 19 gradova i opština Srpske. Kosovo i Metohija se voli, brani i poštuje djelima, poručuje predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.
0: Projekat je podržalo i Ministarstvo prosvjeti i kulture. Ministar Borivoj Golubović rekao je da Srpska realizacijom projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske pokazuje veliki senzibilitet i dodatno osnažuje saradnju i prijateljstvo ovih mališana.
1: U Republici Srpskoj počela je isplata naknade korisnicima boračko-invalidske zaštite i socijalna davanja za april. Za te namjene iz budžeta Srpske bit će izdvojeno 58 miliona maraka.
0: Isplatama će biti obuhvaćena i mjesečna naknada za korisnike iz kategorije višečlanih porodica, kao i isplata naknada za tuđu njegu i pomoć.
1: 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječije pjesme bit će održan večeras u Banja Luci.
0: Učestvuje 21 takmičar iz 12 zemalja. Đurđevdanski festival možete pratiti u programu našeg radija i televizije od 20:15.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske sastaće se danas sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina koji se održava u Banja Luci. Atletičari Srbije Aldin Ćatović i Valentina Džebet iz Kenije pobjednici su ulične trke u Prijedoru. Prilog pripremio Bojan Božić.
7: Futsal reprezentacija Republike Srpske sastaće se večeras sa Slovačkom u finalu Evropskog prvenstva za učenike do 18 godina. Republika Srpska juče u polufinalu pobjedila Srbiju rezultatom 2-1, dok je Slovačka bila bolja od Mađarske sa 5-4. Finale Republika Srpska-Slovačka igra se od 17 časova u sportskoj dvorani Borik. Od 15 časova na raspored je meč za treće mjesto u kojem će se sastati Srbija i Mađarska. A na tradicionalnoj uličnoj trci u Prijedoru sinoć je triumfovao atletičar iz Novog Pazara Aldin Ćatović.
8: Stvarno neverovatna trka, prvi put pobeđujem u Prijedoru. Nadam se da ću i sljedeće godine se odazvati ovoj prelepoj trci.
7: Prvo mjesto u ženskoj konkurenciji, treći put uzastopno, osvojila je Valentina Džebet iz Kenije.
9: Hey, the rest is good.
10: Trka je fantastična, presrećna sam što sam pobedila treći put. Zaista neverovatan ambijent i ne znam što da kažem koliko sam srećan.
9: enjoy the race.
7: Trke su se odvijale pod motom Srcem za Prijedor, a promoter je bila Amela Terzić, koja je 8 puta pobjeđivala u ovom gradu. Na kraju u rukometu reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć Mađarsku u Nišu rezultatom 31-29 u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Srbija se za 3 dana u Vespremu sastaje sa Mađarskom u revanšu baraža.
1: Detaljnije podatke o vremenu dana saznaćemo od meteorologa Milice Đorđević. Dobar dan.
11: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Promjenjivo je oblačno vreme u sunčane intervale, ali i povremenu kišu. Najviše sunca ima na krajnjem istoku i severoistoku, a u ostalim krajima oblačnije. Što se tiče padavina, uglavnom ih ima na zapadu i severozapadu, ponegde ima i pljuskova. U zadnjih par sati je došlo do jačanja vetra, tako da je trenutno vetrovito, uz umeren do jak, a ponegde na planinama čak i olujne udare vetra. Trenutno je temperatura raste i očemerno ima 8 stepeni, 15 Hram Pjesak, 16 Bileća, 17 Novi Grad, 19 Trebinje, 20 Prijedor i Foča, 21 Doboj, 22 Banja Luka, Bijeljina i Višegrad. Do kraja dana se nastavlja nestabilno vreme uz povremenu kišu, pljuskove sa grmljenom i vetrovito. Padavine će biti nešto češće na zapadu, a najmanje kiše se očekuje na istoku, mada u popodnevnim časovima povremeni pljuskova će biti u većini krajeva. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 18 do 25, u višim krajima oko 13, u Banja Luci oko 22 stepena. I u Banja Luci u drugom delu dana promenljivo, vetrovito, sada duva umeren do jak jugo, tako će biti i popodne. I u drugom delu dana će biti povremene kiše i pljuskova sa grmljavinom u Banja Luci. Jače i obilnije padavine se očekuju večeras i noćas i sutra ujutru, uglavnom u Hercegovini na krajnjem zapadu.
1: Informacijama o vremenu završavamo podnevne novosti. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na vijesti dana.
0: Godine od ubistva pripadnika Jugoslavenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Napadom počeo i egzodus Srba s tog područja.
1: Stanje generala Ratka Mladića veoma teško, izjavio njegov sin Darko Mladić, koji će ga danas posjetiti u pritvorskoj bolnici.
0: Trump završio posjet u Kini, fokus razgovora s kineskim predsjednikom, Iran, Tajvan i ekonomija. 12 časova, 17 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajskić, urednik emisije Milan Trbojević. Hit dana, radija.

0: Mali oglasi.
1: Trgovinska radnja Hong Shop, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici broj 4 u Laktašima, u prostoru bivšeg Konzuma, počinje sa radom u ponedjeljak 18. maja od 9 časova. Očekuje vas bogat i raznovrstan asortiman robe, odlične cijene i veliki izbor proizvoda za cijelu porodicu. A povodom otvaranja pripremljene su i posebne pogodnosti za kupce. Za svaku kupovinu u vrijednosti od 50 maraka dobijate poklon bon od 5 maraka, a za kupovinu od 100 maraka dobijate poklon bon od 10 maraka. Ne propustite priliku za povoljnu i kvalitetnu kupovinu. Posjetite Hong Shop u Laktašima u prostoru bivšeg Konzuma. Hong Shop, Laktaši, sve što vam treba na jednom mjestu.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorkom Republike Grčke u BiH Joanom Eftimijadu. Tokom sastanka predsjednik Karan je upoznao ambasadorku sa aktualnom političkom i ekonomskom situacijom u Republici Srpskoj i BiH, kao i sa stavovima i pozicijom Republike Srpske, ukazavši na značaj dosljednog poštovanja Dejtonskog sporazuma. Najoštrije osuđujemo vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić. Podsjećamo, na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu osvanuli su grafiti, čime je svaka radnja obilježena. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo 5.959.872 marke za podsticanje poljoprivredne proizvodnje, i to za 97 korisnika. Isplaćene su mjere podrške za izgradnju objekata u stočarstvu u iznosu od 932.007 maraka i podrške za investicije u tehnološku opremu za prehrambenu industriju u iznosu od 5.027.865 maraka. U Tuzli i Bijeljini obilježavaju se 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u tuzlanskoj koloniji 92. godine. Obilježavanje je počelo na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA. Održana je mirna šetnja i pomen. Parasto s ubijenim vojnicima bit će služen u Bijeljini na groblju Pučile. U Doboju je sa gradskog mosta spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu, znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Prema ranijim podacima gradske uprave, tokom majskih poplava 2014. godine u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona maraka. Ukrajina je pokušala da poremeti događaje organizovane povodom dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu 9. maja u drugim zemljama putem stranih provokatora, ali su svi ti neonacistički naumi propali, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Slušali ste vijesti, minut 2.

0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: i 47 minuta. Evo nas na samom kraju našeg današnjeg otvorenog programa, ali prije nego što se pozdravimo za danas, da se osvrnemo na vremenske prilike koje će nas pratiti do kraja današnjeg dana i na to šta nas očekuje tokom sutrašnjeg dana kada su u pitanju vremenske prilike. Danas tokom popodneva kiša će se širiti ka sjeveru, a najtoplije i uglavnom suvo ostaje na istoku. Uveče na sjeverozapadu jači pljuskovi uz nešto obilnije padavine. Vjetar slab do umjeren, tokom dana jak, južnih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha do 25 stepeni. U našem gradu nastavku dana nestabilno uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, jak južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha ne bi trebala, bar prema prognozama meteorologa, prelaziti ovu koja je sad, a to su 22 stepena. Sutrašnji dan u Republici Srpskoj bit će hladniji i oblačniji uz jače padavine. Tokom jutra i prije podneva na jugu i zapadu jači pljuskovi sa grmljavinom uz obilnije padavine, na istoku uglavnom suvo uz sunčane periode i toplije. Tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se proširiti do istoka. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove i obilnije padavine u kratkom periodu. Kasnije popodne i uveče oblačno i hladnije sa kišom, a na jugozapadu slabe i prestaju. Biće i vjetrovito, vjetar u prvom dijelu dana slab, u ostalim predjelima umjeren do jak jugo. Popodne na sjeveru jak jugozapadni vjetar, a zatim će u većini predjela duvati umjeren do jak sjeverozapadni i zapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 14 u višim predjelima od 4, a maksimalna od 12 na zapadu do 21 na istoku u višim predjelima od 8 stepeni. I u Laktašima sutra hladnije i oblačno sa kišom. Sredinom dana se očekuju jače padavine. Popodne će biti i vjetrovito. Vjetar u prvom dijelu dana slab i promjenljiv. Popodne umjeren do jak zapadni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10 stepeni, a maksimalna oko 14. Eto, to bi bilo sve za danas od ekipe Radija Laktaši. Želimo vam prijatan i ugodan dan i hvala vam što nas slušate. Sutra i preko sutra slijedi vikend izdanje na našim talasima. Sa vama će biti Ljubomir Zuber i Marko Trninić.
0: Vremenska prognoza.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Brčanskoj Malti u Tuzli, gdje su 15. maja 1992. mučki ubijena 54 mladića u muslimanskom napadu na kolonu JNA u dogovorenom mirnom povlačenju, danas je služen pomen žrtvama zločina, prislužene sjeće i položene ruže. Učesnici komemorativnog skupa su mirno prošetali Brčanskom Maltom, a posjetu mjestu zločina obezbjeđivale su jake policijske snage. Resorni ministar Radan Ostojić izjavio je da su pravo i pravda iluzija kada su Srbi žrtve. Ispisivanje grafita na prostorijama kompanije iz Srbije u centru Sarajeva okarakterisano je kao krivično djelo, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, izjavila je portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Grafiti su obrisani, radnje su otvorene, a na pločniku je i dalje vidljiva crvena boja. Premijer Savo Minić najoštrije je osudio vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je užasnut novim provokacijama u centru Sarajeva i ukazao da nije riječ o izolovanom incidentu. Sa gradskog mosta u Doboju danas je spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Prema ranijim podacima gradske uprave, tokom poplava u Doboju je pričinjena materijalna šteta veća od 172 miliona maraka. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je vlada donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feninga po kupljenoj litri goriva. Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijena goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku. Teheran vjeruje da iako je primirje sa SAD-om nestabilo, ono je i dalje na snazi i neophodno je da se pruži šansa pronalaženju diplomatskog rješenja za sukob, izjavio je ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakči. Arakči je napomenuo da ne postoji vojno rješenje problema povezanih sa Iranom, te da je Teheran zainteresovan za pregovore uz ozbiljan pristup Vašingtona tom pitanju. Fudbal reprezentacija Republike Srpske igraće danas sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina. Srpska je sinoć u polufinalu pobijedila Srbiju 2-1, dok je Slovačka pobijedila Mađarsku 5-4. Finale Republika Srpska-Slovačka na rasporedu je od 17 časova u sportskoj dvorani Borik, dok se duel za treće mjesto igra od 15 časova. Do kraja dana promjenjivo oblačno, trenutna temperatura u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
3: Vivija Run and More Weekend.
2: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
1: Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju brojne osude.
0: Iz Ustavnog suda BiH pozvali institucije Republike Srpske da imenuju nedostajuće sudije i Srpske odgovaraju da nemaju namjeru da to urade.
1: Večeras Đurđevdanski festival dječije pjesme prenos u našem programu od 20 časova i 15 minuta.
0: Fucal reprezentacija Republike Srpske danas protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva.
1: Vrijeme nestabilno, za sutra najavljene obilne padavine. U Tuzli i Bijeljini obilježene su 34 godine od zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. U napadu su ubijena 54 pripadnika JNA, dok je 78 lica ranjeno, a 44 su zarobljena. Obilježavanje je počelo na Brčanskoj Malti u Tuzli, mjestu gdje su stradali pripadnici JNA. Održana je mirna šetnja i pomen. Parasto s ubijenim vojnicima služen je u Bijeljini na groblju Pučile. Opširnije Gordana Stanić.
2: Slavko Novaković, učesnik Tuzlanske kolone, i danas postavlja pitanje da li je moguće da nakon 34 godine tužilaštvo BiH ne može podići optužnicu protiv odgovornih za zločin. Kako priča, zločin nad pripadnicima JNA na Brčanskoj Malti u Tuzli bio je uvod u etničko čišćenje više od 80.000 Srba sa tog područja.
3: Ovdje je bio bespotreban pokolj nad srpskom vojskom, koja je bila do 19. maja po dogovoru svih relevantnih činilaca tadašnjog sistema u obavezi da se povuče sa prostora bivše Bosne i Hercegovine u opštine tamo gdje ko pripada. Međutim, ovo je se desilo 15. maja, 4 dana prije dogovorenog roka, mučki i kukavički, i ovo je sigurno bio jedan od uvoda tadašnjog rukovodstva tuzlanskog dijela sa Selimom Bešlagićem na čelu da se počinje sa čišćenjem na najgrubiji način srpskog stanovništva s ovoga područja.
2: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić je istakao da je iluzija pričati o pravu i pravdi za Srbe u BiH kada ni poslije 34 godine nije procesuiran zločin koji su muslimanske snage počinile nad pripadnicima JNA, poznat kao Tuzlanska kolona.
4: Pričati o pravu, pravdi posle ovoliko godina za mene lično je jedna iluzija. Vjerovatno da su žrtve bili, muslimani, to je Bošnjaci, da su Srbi izvršili ovaj zločin, davno bi bila i presude, davno bi oni završili zatvor, međutim, evo, pravde nema. 51 vojnik Jugoslovenske narodne armije je poginuo na licu mjesta, troje ranjenih je umrlo naknadno, znači broj žrtava 54.
2: Danas na Brčanskoj Malti na dostojanstven način se sjećamo ubijenih vojnika JNA koji su se mirno povlačili iz ovoga grada, rekao je i savjetnik gradonačelnika Bijeljine Radoslav Ostojić.
5: To je zločin koji ne smije da se zaboravi. Obaveza svih nas je da se dostojanstveno njega sjećamo, da se svake godine okupljamo, opominjemo na to što se dogodilo, jer je to na neki način bila jedna velika opomena za sve ono što se kasnije dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini.
2: Napad na kolonu JNA u Tuzli, koja je na osnovu prethodno postignutog dogovora trebalo mirno da napusti Tuzlansku kasarnu, predstavlja brutalan i unaprijed smišljen zločin nad vojnicima JNA i civilima, rekao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Dodao je da taj zločin ostaje trajni simbol stradanja srpskog naroda na samom početku rata, u trenutku kada su data riječ i postignuti dogovor od muslimanske strane brutalno pogaženi.
1: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je kritično, potvrdio je njegov sin Darko Mladić, koji je danas u Hagu u pritvorskoj jedinici posjetio svog oca. Nakon odluke da se generalu Mladiću ne dozvoli liječenje u Srbiji, iako je gotovo na samrti, oglasio se veliki dio javnosti Srbije i Srpske, oštro osuđujući ovaj, kako su rekli, neljudski čin Haškog tribunala. Opširnije Srđan Kecman.
6: Komentarišući odbijanje haškog mehanizma da general Mladić bude pušten na liječenje u Srbiju iz humanitarnih razloga, njegov sin Darko ističe da su dobili objašnjenje da tamo dobija najbolju moguću njegu, što kaže nije istina. Ističe da postoji solucija da se tribunal zamoli da se ponovo razmotri apel, ali nije siguran koliko to ima svrhe.
7: Moj otac bukvalno umire tamo u Hagu, u jednom teškom stanju gdje više ne može ni da govori. Mi smo se već obratili Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava i Komitetu Ujedinjenih nacija za zaštitu od torture, jer ovo što se sada dešava mom ocu, to je definitivno tortura. Dakle, pored toga, nadamo se o određenom vrsti saradnje sa zemljama koje su zainteresovane da ovako kršenje međunarodnog prava se više ne događa.
6: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je nakon sastanka sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem da je odluka Haškog mehanizma da odbije zahtjev za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju skandalozan, ukazavši da od mehanizma nije traženo da general Mladić bude pušten na slobodu, već da je zahtjev podnesen isključivo iz humanitarnih razloga.
8: Je Republika Srbija dala garanciju. Vlada Republike Srpske također izrazila spremnost za davanje garancije. Predsjednik vlade je pisao predsjednici mehanizma gdje je ukazao na humanitarne razloge. Mi tražimo da obezbedimo čovjeku adekvatno zdravstveno liječenje i mi u Republici Srpskoj smo spremni da damo sve vidove garancija, da ga prihvatimo na liječenje u Klinički centar Republike Srpske ili ovdje u dogovoru sa našom maticom Srbijom, da zajedno ga liječimo i borimo se za život.
6: Srbija će nastaviti da koristi sva pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitila osnovna ljudska prava svih svojih državljana, poručuje ministar pravde Srbije Nenad Vujić.
9: To je očigledno zrelo i za naše pokretanje tužbe i prijave i Komitetu za ljudska prava, što smo i najavili već predsjednici mehanizma.
6: Advokat Goran Petronijević izjavio je da predsjedniku Haškog mehanizma Gracieli Santani samo Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija može da naredi da donese odluku o prijevremenom puštanju iz zatvora generala Ratka Mladića iz humanitarnih razloga.
10: Već su oni preduzeli, mislim, prave mere u pravim smerovima, odbrojeno zajedno sa Darkom. Imam utisak da bi za njih bio problem da on umre gore, jer će se posle ovakve odluke ozbiljno odijum svjetske javnosti, bar jednog dela ili zdravog dela, stremiti ka samom mehanizmu i njihovom stafu i ovakvim vrstama odluka, jer oni na ovaj način u stvari menjaju prirodu presude. Presuda je doživotna kazna, ali ne i smrtna.
6: Odluka Haškog mehanizma predstavlja smrtnu presudu, ocijenio je predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Postupanje Haškog tribunala osudili su iz organizacije starješina Vojske Republike Srpske.
1: Ispisivanje grafita na prostorijama kompanija iz Srbije u centru Sarajeva okarakterisano je kao krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, izjavila je portparol MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Grafiti su obrisani, radnje su otvorene, a na pločniku je i dalje vidljiva crvena boja.
0: Premijer Savo Minić najoštrije osudio vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu Sarajevu i očekuje od nadležnih da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne. Zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je užasnut novim provokacijama u centru Sarajeva i ukazao da nije riječ o izolovanom incidentu.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović tokom susreta sa predsjedavajućim odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa Brianom Mastom ukazala je na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH i predočila primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca.
0: Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitucijom narodima, proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti, istakla je Cvijanovićeva na Instagramu.
1: Bez održavanja plenarnih sjednica nepotpunog Ustavnog suda BiH nema rješenja za više od 5000 predmeta i odluka. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare izjavio predsjednik Ustavnog suda Mirsad Ćeman. Ćeman je pozvao institucije srpske da popune Ustavni sud dvojicom sudija iz Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić rekao je da Republika Srpska nema namjeru da to uradi, budući da je Ustavni sud saučesnik u krizama u BiH, njegove odluke isključivo usmjerene protiv Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
11: Iako su na konferenciji za novinare nepotpunog Ustavnog suda BiH prisutne sudije tvrdile da rade normalno u kontinuitetu i bez dvojice sudija iz Republike Srpske, velikih problema ima, a o njima je govorio predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman, koji kaže da je više od 5000 predmeta na čekanju.
12: Ali ne možemo o njima odlučiti jer moramo dakle rješavati to na plenarnoj sjednici.
11: Uslijedio je Čemanov poziv institucijama Srpske da popune Ustavni sud BiH, ali i molba novinarima da pomognu popunu.
12: Izaberite nedostajuće sudije, izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet, pa ako hoćete i legitimitet Ustavnog suda.
11: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za naš radio da od popune za sada nema ništa, zato što je Ustavni sud, kako je naglasio, saučesnik u krizama u BiH, a njegove odluke isključivo usmjerene protiv Republike Srpske.
13: Doveli su do raspada Bosne i Hercegovine. I sada od nas Srba traže da mi još sami sebi nanosimo štetu pored štete koju su oni nama nanijeli. Da sami sebi pucamo u nogu pa da oni zovu hit. Znači, kada bi mi bili sigurni da će funkcionisanje Ustavnog suda zasnivati na pravnim načelima i da neće biti biranja strane i preglasavanja i kršenja volje naroda i entiteta, što je garantovano Dejtonom, pa mi bismo možda i poslušali.
11: Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsa Čeman izjavio je danas da ovaj sud ne može donositi rješenja u vezi sa imovinom i odbio je da komentariše odlazak Kristijana Šmita.
14: Ustavni sud nije ovlašten, niti može, niti nuditi model rješenja pitanja državne imovine. To je zadatak parlamenta Bosne i Hercegovine da o tome odluči. Pogotovo ne možemo, niti želimo komentarisati za Ustavni sud nije pitanje da li je, kada će i tako dalje otići visoki predstavnik Mako, on bio, ma odakle dolazio.
11: Međutim, sudija Ustavnog suda BiH Larisa Velić, koja je govorila o takozvanoj državnoj imovini, je između ostalog potvrdila da je sud u nekim od svojih odluka definisao i šume i vode kao imovinu o kojoj treba odlučiti parlament BiH.
15: Državna imovina, znači već nekoliko odluka Ustavnog suda i u pogledu nadležnosti parlamenta Bosne i Hercegovine za donošenje ovog zakona se jasno izjasnio kroz svoje odluke. Naravno i u pogledu šuma, poljoprivrednog zemljišta, vode i tako dalje.
11: Stav većine parlamentaraca iz Republike Srpske o imovini ponovio je delegat iz Kluba Srpskog naroda u BiH parlamentu Radovan Kovačević, rekavše da je to pitanje riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom.
16: Ne postoji državna imovina. Imovina riješena Dejtonskim sporazumom, jasno rečeno da 49% Bosne i Hercegovine pripada Republici Srpskoj, da 51% teritorije Bosne i Hercegovine pripada Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve što je na tih 49% teritorije, jasno je kome pripada.
11: Ustavni sud BiH je očigledno došao u tešku poziciju kada je riječ o broju predmeta koji treba rješavati. Predsjednik Ustavnog suda Mirsa Čeman također je ispunio uslove za odlazak u penziju, a da li će biti problema oko njegove zamjene ostaje da se vidi.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ambasador Grčke u BiH Ioana Aftimijadu ocijenili su danas da Srpska i Grčka njeguju tradicionalno bliske i prijateljske odnose koji su čvrst temelj za dalje unapređenje saradnje u brojnim oblastima.
2: Karan je upoznao ambasadorku Grčke o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, kao i o stavovima i poziciji Republike Srpske, ukazavši na značaj dosljednog poštovanja Dejtonskog sporazuma.
1: Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac rekao je da je vlada Srpske donijela odluku o produženju odluke o pomoći stanovništvu i privredi povratom 10 feniga po kupljenoj litri goriva.
2: Puhovac je naveo da će ta odluka važiti narednih 30 dana. Prema njegovim riječima, cijene goriva danas su stabilne, ali je vlada ipak odlučila da produži odluku.
1: Republika Srpska trenutno se nalazi u investicionom ciklusu koji obuhvata i projekte izgradnje mreže autoputeva i brzih cesta u Republici Srpskoj, koji imaju ne samo saobraćajni, već i privredni, razvojni i strateški značaj. Ukupna vrijednost ovog investicionog ciklusa je skoro 2,5 milijarde maraka, izjavio je gostujući u našem programu direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
17: Mi smo sada već u poziciji da na neki način smo ugovorili i završili financijske konstrukcije za preko 111 novih kilometara autoputa, što znači da bi Republika Srpska u naredne, evo da kažem, 3 do 4 godine, koliko traje sam period gradnje, trebala da ima bar dvostruko veću kilometražu autoputeva nego što ima danas, i to je zaista veliki, veliki korak. I evo, kada smo bili u prilici da tako nešto radimo i da u jednom momentu ugovorimo, gradimo i radimo na približno 120 km novog autoputa, ozbiljno razgovaramo sa Svjetskom bankom vezano za finansiranje i jedine preostale dionice na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku, a to je od Oboja do Vukosavlja u nekoj dužini od 35 km.
1: Magistralni put Sarajevo-Foča biće danas pušten za saobraćaj motornih vozila nosivosti do 3,5 tone, izjavio je vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković.
0: On je rekao da su ekipe hidrocentrale Bistrica zajedno sa izvođačem radova pristupale sanaciji i ugradile stotinjak šipova prečnika 1600 mm dužine 30 metara, tako da klizište više ne postoji na tom dijelu, i dodao da predstoji sanacija mosta.
1: Hrvatski sabor usvojio je danas zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.
0: Ministar Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice.
1: Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump završio je trodnevnu posjetu Kini. Trump je rekao da je mnogo različitih problema riješeno, ali da suštinski sporazumi o ključnim pitanjima još nisu postignuti. U fokusu razgovora bila je situacija u Iranu, pitanje Tajvana i unapređenje ekonomskih odnosa dvije zemlje. Opširnije Bojana Mandić.
18: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Kina imaju veoma slična mišljenja kada je riječ o Iranu.
19: Želimo da se to okonča, ne želimo da imaju nuklearno oružje, želimo da se Moreus otvori, sada ga zatvaramo, oni su ga zatvorili, a onda smo ga mi zatvorili preko njih, ali mi želimo da se Moreus otvori i želimo da se to okonča, jer je to luda stvar tamo i nije dobro i ne mogu imati nuklearno oružje.
18: Kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da su Kina i Sjedinjene Američke Države postigle važne zajedničke dogovore o održavanju stabilnih ekonomskih i trgovinskih veza, proširenju praktične saradnje u različitim oblastima i pravilnom rješavanju međusobnih problema.
19: Ova posjeta je istorijska i prekretnička. Do sada smo uspostavili novi bilateralni odnos, odnosno konstruktivan odnos strateške stabilnosti. Ovo bi se moglo opisati kao prekretnička posjeta.
18: Trump je ocijenio da su saradnje sa Kinom i bilateralni odnosi dvije zemlje veoma snažni, kao i da Sija smatra osobom koju veoma poštuje i koja je postala zaista prijatelj. Mnogo različitih problema je riješeno, rekao je Trump na završetku posjete. Po povratku iz posjete Kini, Trump je izjavio da bi Washington i Peking mogli da potpišu desetine sporazuma. Na pitanje da li je njegov sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom bio uspješan u smislu postavljanja temelja za moguće sporazume, Trump je odgovorio da je to prošlo još bolje nego prošli put.
1: U Doboju je obilježeno 12 godina od najveće poplave koja je zadesila ovaj grad. Sa gradskog mosta spušteno je 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 stradalih u majskim poplavama 2014. kada je ovaj grad bio potpuno potopljen. Opširnije Milica Đurđević.
20: Maj 2014. Dobojlije nikada neće zaboraviti. Grad pod vodom, užas, strah i hladnoća koja se uvukla u kosti. Ne zaboravlja to ni Rajka Karać, kaže cijelo naselje Bare, bilo je pod vodom.
21: Sjećamo se mi toga često, nećemo to nikad ne zaboraviti. Čim pada malo tri dana kiša, mi se pripanimo opet.
20: I supružnici Mitrović poplavu ne zaboravljaju. Petar Mitrović.
22: Voda je bila u kući do plafona, donji sprat čitav, sve puno blata, ne možeš ući, ne možeš. Sve su stvari bile u vodi.
20: Jovanka Mitrović.
23: Moralo se i sušiti, oprat. U zidove ušlo ono blato, pa je moralo se i kompresorima prati, sušiti. Pa jedno, sigurno pola godine nismo mogli useliti.
20: Cijeli grad pretrpio je štetu koja je premašila 172 miliona maraka. Nažalost, 11 sugrađana izgubilo je život. U znak sjećanja na njih, u rijeku Bosnu spuštene su ruže. Nakon poplave identifikovane su kritične tačke i slabosti u sistemu zaštite i spasavanja. Načelnik civilne zaštite grada Doboj, Jugoslav Stevanović.
3: Urađeno je na najnižoj tački grada Doboja u naselju Bare jedan nasip zemljani visine 3 do 4 metra, širine nekih 4-5 metara, tako da je zaštićen taj dio. Na dijeloma gdje je Bosna prelazila magistralni put M17, urađen je zaštit betonski zid New Jersey, visine 1 metar.
20: Saniran je potok Liješanj, urađena je zaštita od oborinskih voda, a uskoro će biti urađen i zaštitni kanal u naselju Usora. Osposobljena je i jedinica za spasavanje na vodi i nabavljena oprema.
1: Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović razgovarao je danas sa predsjednikom odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Miloradom Arlovom o predstojećoj posjeti djece sa Kosova i Metohije Republici Srpskoj. Riječ je o projektu pod nazivom Spojimo djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske, koji već godinama povezuje djecu i porodice iz Srpske i sa Kosmeta. Opširnije Milana Đurđić.
4: Ministarstvo prosvjete i kulture već godinama daje maksimalnu podršku kada su u pitanju ovakvi projekti, rekao je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Rado podržavamo i prikupljanje humanitarne pomoći djeci sa Kosova i Metohije, dodao je Golubović.
5: Mislim da ovakav način Republika Srpska u cjelini ima pokazuje jedan veliki senzibilitet i osnažuje dodatno saradnju između naše djece sa Kosova i Metohije i djece ovdje u Republici Srpskoj.
4: Predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov kaže da je ministarstvo već 10 godina ključna karika u ovom projektu, zajedno sa lokalnim zajednicama i osnovnim školama.
7: Ove godine 19. juna dolazi nam oko 800 djece u 19 gradova Republike Srpske. Među njima su i djeca i mladi s poteškoćima u razvoju iz dnevnog centra Podržime. To je tradicionalni projekat koji povezuje djecu, prosvjetne radnike, opštine i gradove Republike Srpske i veoma je prihvaćen dobro što i na Kosovu i Metohiji, ali i od mnogih institucija, porodica, Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj.
4: Projekat je i ove godine pokazao značaj povezivanja i podrške srpskom narodu Kosova i Metohije, a saradnja institucija, lokalnih zajednica i škola doprinosi jačanju prijateljstva među djecom, ali i očuvanju zajedništva i humanosti.
1: Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je da u Srpskoj nema registrovanih slučajeva andskog soja hantavirusa, te da je rizik od njegove pojave izuzetno nizak. Iako postoji mogućnost importovanih slučajeva zbog duge inkubacije virusa, Šeranić ističe da se putnici sa kruzera strogo epidemiološki prate, izrazivši nadu da u Srpskoj neće biti zabilježen ni jedan slučaj.
24: Ono što morate imati na umu da to nije nemoguće, moguće iz razloga što je inkubacija samog virusa prilično duga i da ima već slučajeva po literaturi da su i oni asimptomatski. Ali ono što je opet važno za reći, izuzetno je nizak rizik za takvu vrstu pojave tog virusa ovdje.
1: Širom svijeta 15. maj obilježava se kao Dan porodice, dan posvećen promociji njenog značaja i podizanju svijesti o izazovima sa kojima se porodice suočavaju. Ovaj dan se tradicionalno obilježava i u Republici Srpskoj, ističući porodicu kao temelj zajednice, mjesto ljubavi, podrške i zajedništva. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
25: Porodica je temelj svakog društva i najsigurnije utočište za odrastanje, mjesto ljubavi i međusobne podrške, ističu roditelji Dragana Kokanović i Jelena Mujić.
26: Porodica jedan je od najbitnijih faktora, pored vrtića, škole i ostalih ustanova koje pružaju detetu i sigurnost i ljubav. Ipak porodica je nešto najznačajnije.
27: Neke najvažnije životne vrijednosti zapravo uče upravo u porodici.
25: Savremene porodice danas se suočavaju sa brojnim društvenim, ekonomskim, političkim i tehnološkim izazovima. Najveći izazov je prilagoditi se promjenama i novim načinom komunikacije, a pri tome sačuvati svoje vrijednosti, kaže sociolog Milimir Mučibabić.
6: Danas mnogo više na komunikaciju utiče taj telefon. I on je garancija da smo apsolutno odsutni od onoga što se zove porodica. Sami sebi dovoljni i promišljamo i konzumiramo svijet sa stanovišta ličnog vrednostnog suda.
25: Usmjeravanjem na zajedničke vrijednosti više postižemo kao porodica, saglasni su stručnjaci. Njegovanjem porodičnih vrijednosti ulažemo u zdravu budućnost djece, navodi porodični psihoterapeut Gordana Ružičić-Milunić.
8: Zdrava porodica ili zdravi sistem je bio onaj koji uvažava svakog pojedinca, njegove potrebe, ali isto tako ima prostora da gradi zajedničke resurse u smislu zajedničkog vremena, zajedničkih rituala.
25: Ovlašteni potpisnik Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju Gradske uprave Banja Luka, Adriana Basara, podsjeća da je Banja Luka prva lokalna zajednica koja je usvojila strategiju demografskog razvoja i da kontinuirano uvodi nove mjere podrške porodicama.
9: Da na mjesečnom nivou izdvajamo pola miliona za subvencije za podršku porodicama.
25: Na kraju, važno je podsjetiti da svaki trenutak proveden zajedno gradi snažnu i srećnu porodicu.
1: 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme bit će održan večeras od 20:15 uz prenos u programu radija i televizije Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
2: Na Đurđevdanskom festivalu učestvuje 21 takmičar iz 12 zemalja. Iz Republike Srpske, Federacije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Rusije, Letonije, Španije i Bugarske. Voditelji festivala su Lena Kovačević i Petar Ugren, a urednik je Dejan Dejanović.
10: Drago mi je da sam ponovo voditelj festivala, evo po peti put, i jedva čekam da se festival zapravo desi i da to zapravo to druženje posle festivala nosi najveće uspomene.
12: Evo nakon dvije godine, sada je uloga voditelja u pitanju, jako sam srećan i drago mi je što su baš mene izabrali da budem na tom mjestu.
13: Ovo je jedna od najizazovnijih godina za organizaciju festivala u zadnjih nekoliko godina. Mislim da će biti jako dobar i uspješan kao svi prethodni.
2: Festival možete pratiti na portalu Radio Televizije Republike Srpske. U Trebinju će danas svečano biti otvorena 11. Međunarodna umjetnička kolonija Kolo, koja okuplja istaknute umjetnike. Dražen Milić, organizator kolonije.
14: I ove godine imamo, kao i svake dosadašnje, 15 učesnika. Imamo goste iz Austrije, imamo goste iz Srbije, imamo goste iz Crne Gore i goste iz Bosne i Hercegovine, naravno. Večeras se ovo naša manifestacija priključuje svim manifestacijama koje se dešavaju zadnjih dana u Trebinju, jer je u Trebinju je sutra je otvaranje ljetne turističke sezone. Ono što je večeras u 8:30 je otvaranje izložbe Marka Tubića, gdje on je jedan od najperspektivnijih mladih umjetnika sa naših prostora.
2: Radovi nastali na ovoj koloniji bit će izloženi i u drugim gradovima.
1: Futsal reprezentacija Republike Srpske danas igra protiv Slovačke u finalu Evropskog školskog prvenstva. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Cedevita Olimpiju u trećoj odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
15: Futsal reprezentacija Republike Srpske igraće sa Slovačkom u finalu Evropskog školskog prvenstva za učenike do 18 godina. Srpska je sinoć u polufinalu pobjedila Srbiju sa 2-1, dok je Slovačka bila bolja od Mađarske sa 5-4. Reprezentativac Republike Srpske Jovan Plisnić.
28: Slovačka su dobro, vrlo dobra, jaka ekipa, bit će teško sutra i zahtjevno. I sve se može dogoditi, ali ja se nadam da ćemo uzeti tu zlatnu medalju.
15: Finale je na rasporedu danas u sportskoj dvorani Borik u Banju Luci od 17:00. Derbi prve lige Republike Srpske odigraće sutra u Trebinju fudbaleri Leotara i Laktaša. Obje ekipe uz banjolučki BSK bore se za titulu šampiona, a do kraja prvenstva ostalo je da se odigraju još tri kola. Trener Leotara Velibor Đurić.
29: Derbi prve lige Republike Srpske igramo protiv kvalitetnog protivnika koga dobro poznajemo kao i one nas. Vjerujem da nam neće faliti motiva, vjerujem u svoju ekipu, ono što radimo, što treniramo, što momci pokazuju na terenu i nadam se da ćemo u jednoj dobroj atmosferi sa jednom dobrom igrom ostvariti pobjedu koja bi nam puno značila pred posljednja dva kola.
15: Slobodan Stačević, trener Laktaša.
30: U Trebinje idemo da na najbolji mogući način predstavimo fudbalski klub Laktaši i da u posljednja tri kola dobrom odigranom utakmicom ipak održimo neku neizvjesnost. što se tiče prvaka prve lige Republike Srpske.
15: Utakmica se igra na stadionu Police od 19 časova. BSK je prvi na tabeli sa 53 boda, Leotar je na drugom mjestu sa 50, a Laktaši treći sa 49 bodova. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras CDVita Olimpiju u trećoj odlučujućoj utakmici za plasman u polufinale ABA lige. Utakmica u Beogradu igra se od 19 časova. Pobjednik ovog meča u polufinalu regionalnog takmičenja igraće protiv Partizana.
1: Vrijeme nestabilno sa padavinama. Sutra vjetrovito uz kišu i jače pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i zapadu se očekuju obilnije padavine. Meteorolog Milica Đorđević.
0: U 14 časova najsvežije Gacko 11 stepeni, 14 Kalinović, 15 Drinić, Mrakovica, Novi Grad, Prijedor, 16 Bileća, Kneževa, Sokola, 17 Mrkonjić Grad, 18 Ribnik, Zvornik, Trebinje, Foča, 21 Doboj, Rudo, 22 Banja Luka, Višegrad, Srbac, Srebrenica, najtoplije Bijeljina, 24. Do kraja dana slično vrijeme, promjenljivo, nestabilno, vetrovito, s povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češća na jugu i zapadu, a tokom popodneva će zahvatiti većinu predela. Jača kiša će se nastaviti sutra. Sutra hladnije i oblačno, uz jače padavine, uglavnom na jugu i zapadu. Već tokom jutra u tim predelima će biti jačih padavina, tok će na istoku još uvijek biti suvo u sunčanoj periodi, ujedno i malo toplije, a tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se proširiti do istoka. Očekuju se lokalne nepogode, jače pljuskove, obilnije padavine u kratkom periodu. Najviše padavina u Hercegovini na kraju zapadu. Maksimalna temperatura samo 12 stepeni na zapadu do 21 na istoku, višim krajima oko 8.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
2: U Tuzli i Bijeljini obilježene 34 godine od zločina nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.
1: Na odluku mehanizma u Hagu da odbije puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju, brojne osude.
2: Iz Ustavnog suda BiH pozvali institucije Republike Srpske da imenuju nedostajuće sudije i Srpske odgovaraju da nemaju namjeru da to urade.
1: Večeras Đurđevdanski festival dječje pjesme prenos u našem programu od 20 časova i 15 minuta.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.
3: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro. Izdvojiti vrijeme za prvu kafu. Stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: Mali oglasi.
1: Trgovinska radnja Hong Shop, koja se nalazi u Nemanjinoj ulici broj 4 u Laktašima, u prostoru bivšeg Konzuma, počinje sa radom u ponedjeljak 18. maja od 9 časova. Očekuje vas bogat i raznovrstan asortiman robe, odlične cijene i veliki izbor proizvoda za cijelu porodicu. A povodom otvaranja pripremljene su i posebne pogodnosti za kupce. Za svaku kupovinu u vrijednosti od 50 maraka dobijate poklon bon od 5 maraka, a za kupovinu od 100 maraka dobijate poklon bon od 10 maraka. Ne propustite priliku za povoljnu i kvalitetnu kupovinu. Posjetite Hong Shop u Laktašima u prostoru bivše Konzuma. Hong Shop, Laktaši, sve što vam treba na jednom mjestu.

e o troquicho dono si. E também odan si.

podsjeća. Svaka noć mi pijena, a još u duši odzvanja tišina puna sjećanja. Jutro kišu donosi,